And this is going to sound weird, but that tentacle just took a nosedive, zap, right into a female octopus's siphon hole. Well, you can say what you want, a nose job or whatever, but I think... Definitely. The arm's done what it came for. That's it. Not even enough energy left now to take a dignified departure. Which is why some people swear they've seen octopi with nine arms. It's that male arm that went out cruising on its own and got stuck in a siphon hole. Well, you gotta hand it to the arm. It's persistent. Which brings me back to the aphid. If I'm going to start handing out praise, some of it surely ought to go to that little soft-bodied, pear-shaped lady and her side-splitting laugh. In a single year, she can reproduce herself up to 524 billion times. So there we are again. Fecundity, persistence, and something else. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha